0: ספית עובדות.
1: היי מיק, נצילי נו, תנדה לי הבי, הייתי מאנגד לארט פופלט תני, כתוגות הנה יתס פרדוס המלא מיגויים.